قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والے آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر مل جی بھی رہو جب لگ درش نہ ہوئے کیوں امرت پی جی رہو آپ جی فتل جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے دشن کی پنجاب بخشو.